0: Salaam alaikum mbokk yi, nuyu nañ leen bu baax a baax seen mbokk Pasteur Malick Diop si seen émission mbind mu sel mi. Ñu amaat mbég mu rëy, mbég suñu mbég fuyen ko natt rek weesu naka niki ay taalibe insa ñëw séddoo ak yéen li nga xamante ni mooy ay jukki si njàngale bi yonte yàlla insa almasi bi si lu bëre. Comme ni ngeen ko gisee, ñuy wéyal li nga xam ne moom lañ tàmbale woon si sañ-sañ. Sañ-sañ nga xamante ni moom la yàlla defal almasi bi insa. Kon tey ñu fas yéene waxtaanee sañ-sañu yeesu si feebar yi ak si jafe-jafe yi. Si Bible bi dañu mën a gis ne yeesu dafa am sañ-sañ bu xel munta nangu. Gisoon nañ ko xëy na léeg-léeg dafay baax rek ñu ñëwaat si ngir ñu xam ne dañuy dogam dab ni ko kàddu gi waxee. Niñ ko xamee itamit yeesu almasi bi mooy kàddug yàlla, te kàddug yàlla moom la yàlla jox jëmmu nit. Yàlla dafa jox kàddoom jëmmu nit mu nekk almasi bi yeesu. Te kàddu gi wax ñu ne ca njëlbeen ga yàlla dafa wax na suuf am rek suuf am, na géej gi am, na garab yi am, garab gu nekk jur ay meññeef yu dëppoo ak garab ga. Yàlla wax na leer gi am, leer gi am. Kon yàlla dafa wax te lépp la mu wax am. Ba tey kàddu gi wax ñu ne xamal ñu ne kàddu googu yàlla waxee ba lépp am moom la yàlla jox jëmmu nit. Ba tax na mbir ni wax ñu ne amul lenn loo xam ne dañ ko sàkk te sàkkeewu ñu ko kàddu gi. Maanaam amul lenn loo xam ne dañ ko sàkk te sàkkeewu ñu ko yeesu almasi bi, ndaxte mooy kàddu gi jël jëmmu nit. Léeg-léeg mu nuru ak mbir yu xóot, waaye yàlla defal nañu ko si anam bu leer de bu ñu mën a gis. Yàlla jox ko jëmmu nit mu ñëw. Kon nekkul koo xamante ni dañ ko jox kàddu, dañ ko jox sañ-sañ, dañ ko jox mën-mën. Déedéet moom mooy kàddu gi, moo yor sañ-sañ bi, moo yor mën-mën gi. Te loolu dañ ko gis si dundu almasi bi. Su ngeen gisee ñaari émission yu weesu ñuy def, wax nañ si, taxaw nañ si, wane ay firnde si Bible bi, bi itamit noonu lañ ko fas yéene defee. Bind bi wax ñu ne yeesu dafa amoon sañ-sañ gu kenn mënta natable ci lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram, ba sax si dekkal nit ñu dee. Waaye loolu beneen waxtaan la. Mu amoon sañ-sañ ngir wéral ak laal wala ak wax. Laal nit mu wér wala jox ndigal feebar génn ci nit te nit ki wér. Joxe sañ-sañ gumba mu gis te gumba ga daal di gis mu nekk firnde ci ka mu doon. Mu am sax, gisoon nañ ko si bële weesu, sañ-sañu baale ay bàkkaar. Almasi bi yeesu am sañ-sañu baale ay bàkkaar. Feebar dañ ko doon gis ni te dëgg la, dañ koy gisee ni lu bàkkaar jur. Bàkkaar moo tax feebar am, waaye wéral gi nga xamante ni dafay jógee ci yeesu, maanaam wéral gi jógee si yeesu dafay wane ni moom am na ndam si lépp. Dara tëwu ko, dara umpu ko, dara jaaxalu ko, lépp la mën ndaxte moom moo sàkk lépp. Bu ñu xoolee si linjulu Matthieu Sarr 5 ay 2 ba 5, gisoon nañ ko si suñu jukki bële weesu, mooy waa ji nga xam ne dafa làggi woon yaram bi yëpp bañ, ñu tëral ko ci lal ba mu ñëwee ñu gis naka yeesu joxee ndigal ngir mu jóg jëlu basangam te daal di ñibbi. Këram yëpp nanguwaat. Misaal boobu dafa ñuy wan ne yeesu du amul rek sañ-sañ ngir wéral yaram yi, ndaxte tàmbaleewul ci wéral waaji dafa ni ko lan baal nañu la say bàkkaar ñi fa nekkoon naan waa kii mooy kan mooy soxal yàlla ana ko mën a baale bàkkaar ku dul yàlla dëgg la dëgg bu wér peng yàlla rek kaa mën a baale bàkkaar waaye ñooñu dañuy réeral woon mbir ne almasir yeesu mooy kàdduk yàlla mooy kàdduk yàlla ci jël jëmmu nit te gannaaw loolu yeesu ne pour firndeel leen li am naa lu weesu sañ-sañu baale bàkkaar yi la fañ dee jógal jógal jógal na gaaw jëlal sa basang te nga dex ñibbi kañu gàddu woon indi ko moom moo jóg lem basangam bokk ka daal di tegu si yoon wi ñibbi kon ñu mën a gis loolu gis ne du rek sañ-sañ si wéral yaram yi waaye sañ-sañ itamit si wéral ruu yi sañ-sañ si zaahir ak ci baatin la almasir yeesu am te wane ko itamit wane ko ci dundam gépp taalibe yi bind bàyyal ñu mu nekk lu am solo wane sañ-sañam gépp waaye bu ñu xoolee ñu gisaat ne amoon na ndaw soo xamante ni ab soxna sax soo xamee dafa amoon jàngoro jàngoro moo doon da doon xëpp deret yaram da doon génne deret si liñ lu Marc Sarr fukk aaye ñeent fukk ak juróom benn ba juróom fukk ak ñaar li la kàddu wax mu ni bi loolu wéyee ñu ak si sa dëkk Yeriko kon dinaa ñëw sax si boobu su ma noppee waaye ma dellu siwaat si bi nga xamante ni moom moo nekk si bi nga xamante ni ki nga xamante ni bët yi ñoo bañoon ay bëtam ñoo bañoon nettali bi nekk si linjil linjilu Marc waa ji dafa nekkoon koo xam ne dafa gumba woon toogoon ci buntu dëkk ba di yalwaan noonu mu dégg mbooloo mu bëre riir mu laajte lu fi xew ñu xamal ko ni ko yeesu moo fa doon jaar noonu mu dégg ne yeesu Nasaret moo fay romb mu daal di yuux naan yërëm ma yow sëtu Daawuda bi ci kaw loolu ñu bare gëdd ko ngir mu noppi teewul mu gën a yuuxu naan yow sëtu Daawuda bi yërëm ma noonu yeesu taxaw daal di ne mbooloo ma ñu woo ko mu ne woo leen ko ñu woo gumba ga ne ko na sa xel dal jógal mu ngi lay woo bi mu ko déggee mu sànni malaanam ne bërët dem si yeesu yeesu ne ko loo bëggoon ma defal la ko gumba gi ne ko kilifa gi damaa bëgg gis noonu yeesu ne ko demal si jàmm sëngam faj na la ci saasa gumba gi daal di tàmbalee gis daal di topp ci yeesu sëngam faj na la ndaxte gëmoon na ne yeesu mën na ko wéral ba tax muy yóox ba sona nit ñi nit ñi naan ko noppil waaye mu ni déet du noppi tàmbalee nekk di yóoxu ba keroog yeesu di ko déglu kon mu wan ñu ne itamit firnde fi baatin yeesu am ngir wéral te du sax laal du joxe garab du joxe njàkk du digle càngaay ki gumba woon ki mosaluñu ko rek fi lëndëm maanaam ubbiñu woon ay bëtam rek waaye takkuteem ak gëmam gu dëggu ne yeesu mën na ko gisloo loolu moo laal dëgg-dëgg yeesu kon gumba gi gis dëgg-dëgg li nga xamante ni moom la sëtub Daawuda bi mën ba tey si kéemaan sañ-sañ gi almasi bi yeesu am bay joxe ndigal gis na ñi jox na ndigal gumba gi mu gis waaye fii ñu gisaat ne amna sañ-sañ si yeneen feebar. Kàddu gi wax ñu ne mu ànd ak ñaari si ay taalibeem si ay ndawam. Bi nga xamee ne lii la kàddu gi wax, bi nga xamee ne génn nañu si jàngu ba, ñu mu ànd ak Sàkk ak Yowaana dem si kër Siméon ak André. Fekk gorob Siméon bu jigéen tëdd wopp ak yaram wu tàng. Ñu daal di koy yëgal Yeesu almasi bi. Mu ñëw nag ci moom jàpp loxoom yëkkati ko. Tàngoor wi daal di wàcc te soxna sa jóg di leen toppatoo. Tàngoor yaram wa wàcc ca ba ko laalee, ba ko almasi di Yeesu laalee. Mu daal di jóg nekk di leen toppatoo. Kon ñu gisaat itamit dooleem. Waaye gisaat ko itamit si ndaw si nga xamante ni, soxna si nga xamante ni da doon xëpp deret. Moom itamit mu jàpp ci xelam ne su laalee Yeesu, su laalee yërem moom loolu la jàpp, nga moom loolu ko may. Mu ne xam naa ne su ma laalee sama yërem rek dinaa wér, casal yërem dinaa wér. Moom itamit buuxloo ci biir mbooloo ma ba agsi si Yeesu daal di koy laal te mu daal di wér. Yeesu wëlbatiku ni ku ma laal, taalibe yi nan ko gisoo mbooloo mi la wër it ngay laaj ku ma laal, mu leen déedéet am na kattan gu génnee si man, am na lu génnee si man. Yeesu dafa bëggoon def seede si ndaw si, ndaw si daal tiit ni ko man la. Yeesu ni ko sa ngëm moo la wéral. Gëmoon na ni mu laalee almasi bi rek dina si jëlee wér. Kon muy ñi nga xamante ni laalante ak Yeesu daf leen a wéral. Tegantoo yaram kii yoo almasi dafa jàpp ci loxoom, kee moom dafa laal catul mbubu yére almasi bi. Mbokk yi xar yi yéen ñi topp si suñu émission mbind mu sell mi. Ba tey ñu gisaat koo xam ne dafa amoon feebar ci yaramam, maanaam dafa gaana woon. Li lañ kàddu gi wax si lañ ñu lu Matthieu Sar benn aaye, Sar juróom ñett aaye benn ba ñeent, mu ni bi loolu amee Yeesu wàcc sa tund wa te mbooloo mu bare topp ko. Noonu ko gaana ñëw sukk si kanamam ne ko sang bi, sang bi soo ko bëggee mën nga maa faj. Soo ko bëggee mën nga ma faj. Amul xel ñaar ne Yeesu mën na ko faj. Yeesu daal di tàllal loxoom laal ko naan ko bëgg naa ko wéral. Ca saasa ngaanaam daal di dem, ca saasa ngaanaam daal di dem. Yeesu ne ko déglul bu ko wax kenn, waaye demal won sa bopp saaxlakat bi te nga jébbal yàlla sarax si yoonu Moussa santaane ngir mu nekk seede si ñoom. Kon loolu la yàlla seede waxoon yonent yàlla Moussa ñi képp koo xam ne dafa gaana woon bu demee bu wér dafay dem saraxlakat bi, kooku mooy xool ba firndeel ni wér na te mu daal di génnee sarax ngir firndeel loolu. Mu nekk itamit lu am solo. Wax naa leen si soxna si nga xam ne doon xëpp deret, moom mi doon xalaat ni su ma laalee catal yërem rek dinaa wér. Mu ngi nekk si liñ julu Matthieu Sar juróom-ñeent aaye ñaar fukk ba ñaar fukk ak ñaar. Ndaw si nga xam ne dafa doon lu tolloo fukki at ak ñaar, moom itam mu ngi nekkoon si jafe-jafe yooyu doon génnee deret, yaramam doon xëpp deret. Mbokk yi kon li ñu mën a wax si almasi bi Yeesu bari na lool si li mu mën a def, si li mu def. Waaye si sañ-sañ ba mu yor, si sañ-sañ bi mu am, si beneen émission dañu gisaat beneen ponk si ni mu fësalee sañ-sañam ak mën-mënam. Du luñ ko joxoon waaye lu nekk ci moom la, lu bokk ci moom la. Moom mooy si nga xamante ni moom la yàlla jëfandikoo ngir sàkk lépp, ndaxte kàddu gi nee na yàlla dafa wax rek la mu wax am, na asamaan si am, na suuf si am, yàlla daal di wax na géej gi randu na leer leer. Te kàddu googu la jox jëmmu nit muy almasi bi Yeesu. Mbokk yi ni ngeen ko baaxoo di def, ni ngeen ko xamee. Su ngeen bëggee gën a xóotal ci waxtaan yi mën ngeen ñu bind si numéro yi ngeen di gis, wala ngeen woote si yoon nañu, wala yoon nañu si vocal si WhatsApp. Bu ko defee dañu gën a yaatal waxtaan wi, tontu seen ay laaj, gën leen a leeralal ba ngeen gën a xam dëgg-dëgg fii li almasi bi Yesu def ñu ngi leen di gërëm gannaaw bi ñu santee yàlla gërëm ko ñu ngi leen di jaajëfal itamit di ñaan yàlla sàmm leen mu sàmm ñu itamit yàlla defal leen jàmm defal ñu jàmm yàlla sotti ay xéewal ci suñu réew Sénégal jërë ngeen jëf.
1: Smiling to you from the Gambia. West Coast. West Coast. West Coast Radio.